ta malolo sino mo atu ke mga hala nei nei kua o whanau e ta ufuru lari la ke mo e te huki pui pui ke lata me te whanau hata tūla ta matua mai ta mga whawa and haia hata tūlu a whakatū talanga ke lata i moi mga ahu nei.

0: 31 PI.
1: Rafa lea ke tolu mi poin ko tolu ne kua fafia mo tolu to afa no gen lata mo e fa hita pune fa lo fala ya ke mo tolu. Ha ne to u ya fa no gen lata mo to twins ko Lucy mo tui sale pisa ko mo ko me ke ke celebrate ha mo a sweet 16 mo ko fo ki ma dilema to ke mo ha fo ge sweet 16 gen lata mo fa hita pune. Ha ne ta longo me ke ta tu ke fafia mo tolu a to afa no gen lata mo e fa hita pune ko mahina ta tolu ko hokti ai ko September.

whalea ke ta tolu mwipoin ko mutolu ne kua whakawhiawhia mutolu tau awhanau ke lata moe whahitapu nei whakala whalea ke mutolu. Hai nei tau ui awhanau ke lata moe tau twins ko Lucy mo tui. Salipisa ko mua ko mea ki celebrate ha mua a sweet 16 ma koi fwoki mati lea matunga ha mua hao fwoki a sweet 16 ke lata mwhahi tapu nei hanei ta longa mea ke tātu ke whawhiawhia ha mutolu ato a whanau ke lata mwhahi tapu nei koe mahina hata tolu kwa hokti ai ko September

0: 531 PI, now on iHeartRadio.
1: Kono whala hea tika tolu puin puin, ko mutulu ne whanonongo mai, ke to kawa ma mao, ko whia mutulu mo ne ata whanonongo ke hata tolu la taongo, ko tau leo ne ko mai ke tātu, ko ata to tolu ke whanonongo mai ke he eklesia, mai I awasele ko ata to tolu ke maanga I ko awasele ke whanonongo mai ke hala tolu tau leo ma hofi hofi, kua ma vata, kua ma vata mai. O, si o si moe e whanonongo to tolu ke he smart aces, ta ua ni hala tolu rolongo ke whanonatama tolu ke he pongi pongi lotu nei whakarawhala hea tuki mu tolu, whakawe ko tū mau e whanonongo mai ke hala tolu a leo taonga koe PMN ni we.